آئیے اب سنا جائے اگلا گیت جسے لکھا ہے حسرت جے پوری نے. طرز ہے شنکر جے کشن کی. فلم کا نام ہے میرے حضور اور اس گیت میں آواز آپ سنیں گے محمد رفیع کی.